chị Nà Bí, phải là một tê ê là có ấy nào với chị có áo với tư mà dậy rồi nè chị mà về gia bộ ý đấy chị hạ cụ bổ ra bao nhiêu mấy số giáo tỷ đá mà là thế ông sắp bổ ra chị à anh tôi xây cả tôi là tê cả rồi tê ta chạy à mình tôi làm nhiều quá sẽ bảo chị chị tôi sẽ phải thế à lấy sao đủ rồi thế này bao nhiêu. Saludos a la gente de Miquel, son Patricio Misión.